Halo nia. Halo. Talo hati malu tato kain terlau kua pamaho ki tato mo kua ulio maho ki tato tenei tu la hui ahui e ve lava ko nga vai aho takitahi. E hoka hita ila ki tato tu mana i te langi he mahai lele tato tu mana ke tuti aki ki tato. I kai mai ho ki lava ki nga e lahi nga me tupu i te olanga tenei e ki tato i te vai taimi tenei. Kau te aloha te tua, e hoka heao mai ai ko, e hoka heao ai mai hoki e maau, ke ola hui hui ma ola manui e ki tātou. E tatau hoki laite ki tātou, lava, tēnā hoi